0: Kampyon na radyo.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala na usab, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Makigkauban usab karon sa atong panag-uban higala hangtod tas alas 7. Live sa gihapon kita ni Ata Nanukad sa K5 News FM Dumaguete. Og sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer on duty mingala sa atong master control, Engineer K5, John Abel Andro Racuma. Boy na may galam kingsunan sa ato karong uban sa gihapon sa Tibuk Persas K5 News FM. Mayong gabi eh. Ngadto sa atong tanan nga mga silingan. Sa atong matig paminaw may gala sa matang karoon niya sa ato dining tulumanon. Atong ginatimbaya ang tanan labi na sa ato nga mga kingsunan sa gawas nasod. Mayong gabi eh. Ngadto sa mga taga South Korea. Ato nakauban may gala kining atong igsuong taga Mindanao. Taga Sambuanga del Sur nga tua sa South Korea, matag karoon niya nagasubaybay ka nato og dito sa Estados Unidos sa Amerika. Mayong gabi alang kaninyo labi na sa ako din ha nga igagaw Edgardo Agad Ayuban Diaz Ontario ay Ontario kining Florida USA. Mga igala sa ato karong panag-uban sa ato dinhi nga palibot itimbaya nato ang tanang silingan nato dini sa atong probinsya Negros Oriental ngadto sa Negros Occidental ades Bacolod Familial Cantara. Maayong gabi alang kaninyo og sa ato usab mga kaigsuonan diri sa probinsya Sugbo atong ginatimbaya usab sa gihapon og sa Leyte. Siguro makauban nato si Sister Honey ato usab ginapaabot atong panimbaya sa mga taga Bohol sa ato makaigsuonan din ha sa may ubay Bohol. Maayong gabi alang kaninyo. Sa Mindanao, sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya kaninyong tanan. Bayon may galam kingsunan, dita maglangan kayong ato karong hisgutan, si Kristo ang sentro. Mauni ang pinakaminundanon tungod kay kundili pa tungod mga higala sa kahimtang nga ang kalibutan nahulog ngadto sa katalagman sa kasalanan. Kung wala pa untay sala, walay Kristo nga mahimong makita nato diha sa hulagway sa matud pa sa tao. Walay pulong nga mahimong unod o mahimong tao kung wala pang tao nakasala. Wala pud untay gitawag sinulat nga pulong sa Dios kining atong ginatawag nga Christian textbook ang Holy Bible. Apan tungod sa kasalanan, mauni ang katumanan nga ang gipili nandaan sa wala pa mabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus na himog yung nahimogso. Maayong gabi alang katukang Sister Honey diha sa Ormoc City. Maayong gabi alang kanimo Sister Honey.
2: Hello Brother Jerry. Maayong gabi usab ganimo og sa atong mga tigpaminaw ning takna sa kagabhion.
1: Dalaygon ang Diyos, salamat mga higugman ako mahigalam kingsunan sa ato karong panag-uban, ato makauban sa Sister Honey Rose sa Ormoc City. Atong isgutan karon, si Kristo ang sentro ha, sa bisag unsay mga tema sa Biblia. Mauni ang nindot mahigala kay, bisag duhara ta kabuo karon o tulo, nga mag katigom, nga si Kristo ang ato ang gisgutan, iyang pangalan, naagi siya sa atong taliwala, bisan pa og nakatagtag lain-lain nga mga lugar sa katarungan nga ang atong mga panagtagbo pinaagi sa mga pagtuon sa balang pulong sa Dios. Si Kristo ang sentro, naa siya sa atong taliwala may galam kingsunan. Tungod kay iya kining mga pulong, mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Busa sa di pata mga hisgot karon sa mga mahinundanon kaayo, matagkaroon niya sa atong mga hisgutaan, magpaygayon sa atas sa atong naandan o sa kabinuksan atong pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman akong mga igsoon. Among amahan ng langit nun, una sa tanaan, maayong gabi kanimo o Diyos. Ikaw gayod kanunay ang among ginapasalamatan, matagkaroon unya nga muabot kining panahon nga maghisgot may siyong bala ang mga pulong. Nagtuomi nga pinagis yung balang espiritu, ikaw, Gyud, ang nagagiya sa mga unahuna, nagdasig, nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Mapadayon namo pagmantala ang kamatuoran nga walay lain mas Ginoong Hesus nga mao ang maayong balita sa kaluwasan nga ipamantala ngadto sa tibuok kalibutan. Busa pinaagi ning sibihan nga gipanag-iyan ni Dok Ramel Oy. Dalaygon ka tungod kay mapanalanginan ang tanan namong mga hinigugmang igsuon o mga higala na akaroon sa ilang dapit, sa ilang mapuloyanan, diin sila nagpahimutang aron sa pagpadayon sa mga pagpaminaw ining mga butang among hisgutaan labina sa mga pulong sa tagna. Busa hinaot walay makulangan namo sa kaalamong kahibalo aron maandami sa dakong adlaw o niya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa imong pagpakiguban o pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngala naman ni Kristo Hesus na among manuluwas. Amen. Dinita karon magisgot makigsuonan sa naibulubat takon unsa gyud pinakaunang ang-ang kon magisgot ta og kaluwasan. Unang-una gining ang-ang kinahanglan ato yung sayron kon kinsa ang manluluwas. Kaysa atong kaugalingon nga nahimo natang nalimbungan sa kaaway pinaagi sa pagpakasala nato, wala nagyud tay relasyon o gitawag o kadugtungan ngadto sa Dios. Tungod sa sala, pat namatay ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Namatay ang atong espirituhanon nga kahimtang. O ang tao tungod kay patay, wala nagyud na siya mahimo. Bisan pag unsa nga parte sa atong pagkinabuhi kon mamatay na ni, ang lawas nun maning kahimtang ang mamatay? O espirituhanon maning kahimtang ang mamatay? Wala na gyud. Walay taong patay nga mahimo pa siyang may gahom sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon nga gahom. Bisan pag unsa ka matud pa abilidad o sa ngalan ani kagahom sa tao, walay tao nga makaluwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon kun siya lang si ang kaugalingon. Busa tungod diini angay tang magpasalamat nga si Ginoong Hesus bisag komo nakaayo ni nga mao nga mga pagtulunan nga ang motuo ni Ginoong Hesus maluwas, kumon kayo ni mga kaigsuonan. Pero ang kaluwasan nga angayan natong sabton, kining kaluwasan nga adunay matud pa consequence nga ang tao mamatay. Kay kon walay sala ang tao, di nangitag kaluwasan. Kay wala man pud na siya'y angayan matud pa antuson sama sa tao nga adunay sala nga bilangguon unya sa bilangguan. Dito na siya mahimong mawalad ang nagpaglaom, mawanag yun siya paglaom nga mabuhi kay labinag ang imong sentensyas, imong sala. Bisag di lang gunaing nog death penalty nga patiyon ka, bitayon ka, unsabang matang sa sentensya, sa unsang matang sa pagpatay, kung dinhita sa husgados kalibutan, lain-lain man og paagi ning mga nasod, mga higala sa ilahang pag-execute sa kamatayon sa makasala. Kaniadto atong nasod sa Pilipinas sa mga katsila pa dinhi ang naggahom, ang ilang paagis pagpatay ilahang i-firing squad. Maunang nahitabo ni Dr. Jose Rizal dito sa Bagumbayan Field kanang Lunita Park mahigala, diha siya gi-firing squad. Wala na siya gi-salvage nga murag nahimo siyang gilabay lang nga walay nakasaksi. Ang publiko saksi Dios pagpatay. Naagyod higala ang mga tao nga daghan, bisan pag mga taga-simbahan mga higala adtong panahuna. Nagtambong mauna nga matang kaniadto sa atong nasinati. Kana according to the history sa atong nasod. Unya dunay mga penalty kaniadto pinaagi sa silya elektrika. Sa ato ng nasod, electric chair. Onya unsa pa nagsunod ana? Murag wa naman siguro, wa dili kanang pagbitay, murag di man sa atong nasod nga matang paagis pagpatay kanang singalan ani kanang ilansang sa cross, wala na iya na sa pagano nga Roma. Kanang bitayon kag kahoy, bitayon kas cross, iya na nga paagis pagpatay sa mga pagano nga Roma. Na maunay gala ilang gamit pod sa pagpatay nila kang Ginoong Hesus, gilansang sa cross. Og ang mga Hudiyo ang mupatay kung sila pananglitan ang musintensya og makasasala, ila ra nang bunog bato. Maupod na hitabo ni San Esteban. Maupod na mahitabo unta ni Maria Magdalena. Og ila ginanggi attempt nga si Kristo ilang batoon, mabasa na sa Juan 10:33, mga Hudiyo, mga higala, niingon sila ni Ginoong Hesus, batoon ka namo. Asulay rago ninyo basa, lian ninyo na nakasulat sa Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 33. Kini nga mga pulong may gala, maugyod ni ang ebidensya ng mga Hudiyo, musintinsya po sila basta kay nasuta yun nga na ay ilang basihanan sa maong sala. Mauni oh, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga na nag-ingon, batoon ikaw namo. Mauni ilang sulti ni Ginoong Hesus. Nga naman, unsa may katarungan, tungod sa imong pagbuhat, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. O napo di ilang na kaplagan nga maayong gibuhat ni Ginoong Hesus. Kung dili tungod sa pagpasipala, batok sa Dios. O naa sila na kaplagan nga sala ni Ginoong Hesus, pagpasipala. Unsa man nga paagi nga na nahimo siya na kapasipala. Kay ikaw, matud pa, nagpaka-Diyos nga tao karaman unta. Mauni ang ebidensya sab nga ang mga Hudiyo, dili mutuo sila ni Ginoong Hesus, sama karon sa pagtuo sa mga Kristuhanon nga si Ginoong Hesus, gawas nga anak sa Diyos, Diyos gyud siya sa iyahang pagkanahimo siya mga higalam kegsoon ng manluluwas. Dili man pwede nga ang tao makaluwas og laing tao. Nahimo lang si Ginoong Hesus nga tao, nahimong unod, kay mauman na ang plano sa pagtubos. Nga wala pa'y kalibutan nga nabuhat si Ginoong Hesus, nahimo na daan, gipili, nga mahimong maoy motubos. Asa man ato na mabasa, 1 Pedro Kapitulo 1, Versikulo 18-19-20. Kaya si Ginoong Hesus, kung walay tao nga nakasala, ang kalibutan wa pa makasala magkaigsuunan, magpabilin si Kristo nga pulong. Siya ang pulong nga sa sinugdan nga uban sa Dios o bisan siya pulong ra, apan Dios usab siya. Mauni mga higala magkaigsuunan ha ang description ni Ginoong Hesus. Ang pagkanahimo niya nga unod o tao, tungod kay dunay katuyuan. Atong mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16 mauni ang giingon, og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Sa English ni, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dako kayo ang matud pa pagkatinago sa pagka-Dios nun. Kaya nga naman, God was manifest in the flesh. Ang Diyos nadayag diha sa lawas. Kinsaning nadayag sa lawas? Kinsani? Mauni ang pulong. Sa Juan 1, versikulo 1 o versikulo 14, nga ang pulong nga uban sa Diyos, nahimong unod o nahimong tao. Aron makahimo sa pagpuyo dinhi kanato. Mauni mga kaigsuunan. Basta ato na natinaw, tungod kay nadayag naman ang Dios nga maunis Ginoong Hesus, nakita o makita na nahimatud-an nga matarong diha sa Espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan din sa kalibutan, gibayaw nga to si Maya. Mauning hitabo na to karon. Naindaghan kaayong magsangyaw, mag-ibanghilyo, magwali, may tungod ka Ginoong Hesus. Nga naman, aron dinhi makaambit kita sa gitanyag nga walay bayad, regalo, gasa kini, way bayad, kay tungod nis gugma sa atong amahan nga langitnon nga maoy magbubuhat og tang-iyas tanang butang sa kalibutan nga iyang gipadala kinis ginong Hesus nga aron mahimong magtubos, magkuha sa atong mga sala. Magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Okay, ato ning tinaon ha. Unsa nga paagi nga kita luwason, pasaylo untas atong mga sala. Kon mawala na kita'y sala, kon pasaylo unta may gala, diin kita nakasala. Kaysa Dios man ta nakasala, adto po ta mangayog pasaylo. Nan, kon iya tang pasaylo, ondi wala na tay sentensya sa kamatayon. Maunay, moingon na yung tag, naluwas na ko. Kung sa bilangguan pa ka ni Satanas, ay nakagawas na ko sa bilangguan. Na-dismiss ang akong kaso. O, wala na yung problema. Sama karon doon nakaroy mga binilanggo nga ang ilahang mga sala, gipasaylo sila sa ilang nagkiha sa ila, nagsumbong nila. Diin sila nakasala. O, nadala og amicable settlement. O, naariglo ra. O, di, pwede na siyang makagawas o mapauli sa ilang unsa man galing ang ilang mga agreement ni ana. Ingon ani mga higalang kahimtang sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan yudang mapasaylo. Pero, kanang maong nga kaluwasan nga atong gituuhan nga naluwas na ta, dili na sala nga ato pang pagabuhaton. Sala na nato nga nang labay. Ang pagpakamatay ni Kristo, ang nakaambit mga higala o kaluwasan, kadtong mga katauhan nga ningtuo ni Kristo, nga kadtong iyahang kamatayon, maoto ang bayad sa sala sa mga makasasala. Pero kitang wala pata na nga tao adtong panahuna. Apil di ay datong kamatayo na. Wala man damatao pa. Ang katong mga katawang Israel, kato sila nga ning hinulsol sa ilang sala, ning dawat sila, kagiwalihan man sila. O iwalin ninyo, matod pa ni Ginoong Isos sa iyang madisipulo, Lucas 24:47, o sa akong ngalan inyong iwali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala, ngadto sa tanang mga nasod, sugod magwali sa Jerusalem. Di, wali dayon si Pedro. Buhatos 38, paghinulsol ka mo, magpabautismo ka mo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa nga maong Espiritu Santo. O di, wala na'y problema na pasaylo ng sala, gitagaan pag yun o gasa. Pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod kay ngano, naghinulsol, nakita karon, wa man ta kay balo og unsay atong sala, unsa may atong hinulsulan. Busa, nag-ingon si Ginoong Hesus ang tinun-an, panlakaw mo, himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran. Og tudlo is sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo ninyo, Mateo 20:19-20. Naun sa may atong gitudlo ron. Kanang nabotismuhan, ato raman ang ipatuo ang adunay manluluwas, o manakay baloon sa iyang sa. Unsa may atong ipapahinulsulan sa iya. Pananglitan lang, unsa man, di nagyo tayo doktrina. Nagyo tayo pagtulunan. Kung ingon nga, nakasaa siya, unsa may iyang sala. Wa man na makatilaw o pagkaon nga nasadaan ni iba. May unsa may atong ingon nga sa, kasa na kay sige manguna o bisyo. Anya, wa man na kay baloog. Bawal ba din ang sigarilyo? Bawal ba din ang bino nga makahubog? Bawal ba din ang sugal? Bawal ba din ang kasino? Bawal ba din ang daghan pa kayong mga sugal karong mga higala nga online? Nabay, sugal nga online. O daghan mga wa mahibaluan na. Yung saon man na nila pagbiya, unsa man din meaning paghinulsol? Unsa man din ang meaning paghinulsol? May atong hiyatag sirhani. Sirhani, unsa man ang pasabot paghinulsol? Namagoy ng utana na to din hibanga. Unsa man ang paghinulsol? Repentance man sa English. Unsa man lagi na. Niya ipawali man na ang paghinulsol. Maura ba hinungdan nga si Ginoong Hesus, wa pagani mo anhe, kay di siya buot nga dunay usang malaglag, kinalaantan na makakabot sa paghinulsol.
0: Unya ka nang gibautismuhan na nga pila pa edad anang bataa. Nakahibalo na ka na unsay hinulsol. Ha? Nakahibalo na ka na. Bekin ibang gipangbautismuhan ba nga na ay 8 anyos, 9 anyos, 10 anyos, bisa pagaling mga senior citizen na sa ngalan nga wala na siya'y doktrina, wag yun nakahibalog unsay ang hinulsulan. Sama atong ato din hing nabati nga nagtestimony. Ang iya lang yun nung nagpabutismo siya kay iya yung nabasa sa Biblia ang adlaw ipapahulay adlaw yun ng ikapito o maog yun ng adlaw Sabado. Maurag yun na. Wag yung kunoy kalainan o sa ila kanarag yung kalainan. Wag yun sa kaybaloog. Unsaon pagbalaan ang adlaw ipapahulay din hina sa natingala nga ay na, adi, ay kuan, kinahanglan ay nagmangandam, na di ipapangandam. Mauni may galam kiksunan, may itong atang sisirhani. Doon ay mga detalye aning hinulsol, o niya atong klarohon, ha? O, gamay raman itong panahon, pero sige lang, atong ni famous lang karon, o di mahuman ron, di mason, tani padayo nung tani sunod na itong panag-uban. Sisirhani, alang ka ni mo, hello?
2: Yes, Brother Jerry. So, like previous time, no? Atong isgutan kung unsa kining ginatawag nga paghinulsol. So, ang paghinulsol mga kaigsuunan, mao gini sa laktod nga pagka-istorya, ang pagbiya gin sa sala. Giila nato ang atong paglapas o kasalanan, gisugi nato sa Dios o kini dili na nato balikon pa sa pagbuhat human kita nga nangayo og kapasayloan. So, mao na siya mga kaigsuunan, no? O usa ka maagi usab sa paghinulsol nga fully converted ka no labi na diha sa ginatawag nga kamatuoran ang pagpabautismo gid mga kaigsuonan kanang gawas nga naghinulsol ka sa imong kasalanan sa atong kasalanan ang conversion nato is magresulta pud sa pagpabautismo tungod kay nakabatuntag pagtuo kay dili man pud ta makahinulsol siguro no kung wala tay pagtuo wala tay kasayuran kung unsay kamatuoran ug tungod kay gusto ta mo tuman sa kamatuoran gusto ta mo biya sa paglapas niini pinaagi sa pagpakasala so mo na siya nga naagi pagpabautismo mga kaigsuonan aron nga mahingpit ang atong pagkamatarong kay example man si Kristo sa pagbuhat ni ana no bisag wala siya sala nga itoslob gyud sa tubig nga lalom no tibok lawas kay kana nagasimbolo sa paglubong usab sa atong karaan nga pagkatao dito sa tubig nga lubnganan nga mao ang atong mga sala gibili na didto kay sa paghawas kanato gikan sa tubig bag-ong binuhat na tama kaigsuunan. So ingana jud unta nga sa kanunay dili na to balik-balik ko na no ang ginatawag nga pagpakasala og pagbuhat sa mga kalapasan nga nasayod na kita nga dili di ay maayo. So regarding sa paghinulsol mga kaigsuunan dili gid na siya nato mahimo usab sa atong kaugalingon lamang no kung wala ang discernment og bisan pa ang pag giya ka nato sa Holy Spirit. So mao na siya nga usahay ang tao ang basihan sa iyang punuhay a pagmahay ginatawag nila usahay nga hinulsol nga naguulang sila no naguulang sila sa ilang sayop pero pagkahuman murag wala na lamang pud nila gibati nga dili dai tumaayo no kay magbalik-balik man so kinahanglan dili ang feeling dili ang emotion ang basihan no sa atong paghinulsol nga muraratag naguol kun dili nakasabot jud ta kung unsa joy kabubuton sa Dios ug dili niya kabubuton ug kana ang dili nato pagpili sa dili niya kagustuhan makaigsuonan nga ato kayong gayong hinumduman no nga di palit na gayud kita sa usa ka bili ug dili gayud kita magbuot-buot no sa atong kaugalingon kay ang nanag-iya dai nato ang Dios makaigsuonan e kung wala si Kristo nagpakamatay sa Calvary sa cross mga kaigsoon, wala yun tayo kaluwasan, no? So, wala'y mahimo nga kapasayloan. So, muna siya nga ang blessed, bulahan yun kayang tao, nga naman. Tungod sa katauhan sa kalibutan, nahimo gayon nga, nagpalansang si Kristo sa Calvary sa cross, kay dili man mahimo nga ang tao, makapasaylo, makahinlo sa iyang kaugalingon kung siya makalapas, bisan pa ang mga manulunda. Kinahanglan ang putli gayon nga, kordero mga kaigsuunan, walay tatsa or mansya or buling sa kasalanan. Maulamang gayud ang makahinlo ka natugikan sa kasalanan. Muna nga, kung ang tao di ay ang gipakamatyan o rason nga gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross, dili nato iapil-apil ang mga mananap nga gihinluan na. Okay, makigsuunan. Ato lang ni siyang i-relate nga naman, din hinasayop usab ang kadaghanan. Ang pagbalansang ni Kristo sa Kalbaryo sa cross, maua lang para sa kapasayloan sa tao, dili sa mananap. Kay nakasala ba di ay ang mga mananap mga kaigsuunan aron sila pasayloon nga bisan pa gani dili man gani sila makahimo or makahibalo sa pagpangayo og pasaylo. So walay mananap nga mahinluan bisan pa sa mga ginatawag nga mahinlo nga mananap mga kaigsuunan, kay wala man pud sila sala, no, wala sila labot sa ginatawag nga kaluwasan, mensahes kaluwasan, kay dili sila makabaton og pagtuo diha sa usa ka kaginuo o sa mga kaigsuunan, og dili gayud sila pwede makahimo usab sa pagpabautismo. So kana tungod og alang sa gimahal nga mga katawhan sa Dios, no, siya nagpalansang sa Kalbaryo sa cross. So ato lang nga dili nato balik-balikon paglansang si Kristo sa matag adlaw, no, kay nahitabo dai gihapon kini. Dili literally nga si Kristo gilansang og balik, kundili ang iyang mga kasakitan ma-review, mabalik-balik mga kaigsuunan. Every time nga makita niya ang iyang mga katawhan, ang mga tao nga iyang gipakamatian, no, walay gugma sa pagtuman sa iyang kabubuton apan sa gihapon di ay nagapadayon sa pagpakasala ug ang kay ang gialagaran mauman ang yawa makigsuunan.
1: So, Sister Honey,
2: thank you, Brother Jerry.
1: Naadiri sa lahat. Atong timbayaon na gamay ni kanya, ipaabot na tampo. May gabi ingat to sa Tagalurugan, Valencia City. Sa ni Valencia City sa Mindanao? Valencia City, Bukidnon na to kang Magdalena Quiñones. Maayong gabi alang sa ato din ang mga tigpaminaw sa Bukidnon, Lurugan, Valencia City. Magdalena Quiñones. Sister Honey, na yung utana na to din. Kanimang sala ba? Dili mang good pariho ang pagtulunan. Ang nagtuo nga naluwas na sila, wala may doktrina sila nga ang ayan nilang biya ang hinulsulan. Gawa siguro anang kumo nila kaayog yung ilang sala bisyo para anang uban gani, wa man ang sala ng manigarilyo. O wa man na sila masayod anang na ay bay doktrina ana, na nabaras Biblia nang dili tapoy di manigarilyo kay sala na. O kana sigurong mahubog-hubog, mga palahubog, naanas Biblia nga di yun na magsosyo sa langit. Siguro, og natudluan sila ana, murag mahinulsol na din na sila ana nga bisyo o sugal unsa pa pananglitan din ha. Pero dinita sa atong panahon karong Sister Honey ha, kay na amang guid pagtulon-an may tungod sa kasuguan. Kay sa panahon sa mga disipulo, wala man sila magwali og napulo kasugo. Wala man magwali na sila. Bisan sa sanctuary doctrine, wala na gihatag nga komisyon sa mga tinun-an ang pagbantay o adlaw ipapahulay. Wala na gihatag sa ila. Bisag nagbantay adlaw ipapahulay ang mga apostoles, pero dili na maoy doktrina. Ang ipadoktrina ragyod sa ila, sa ngalan ni Kristo, iwali ang paghinulsol o papasaylo sa sala sa tanang mga nasod, mga hintil. Ogso nahugwaling Jerusalem. Ang Jerusalem di man walihan ang walihang na po kasugo. Kay wala man na magbaton sila og adlaw pahulay Domingo, Sabado man na sila, pero ang sala nila kanang di sila mutuo ni Ginoong Hesus nga misaya nga pinadala sa Amahan. Ang pagwalay pagtuo mao na ang ilang sala. Sunod na sila idolatry. Na sila Dios-Dios nga maong ilang kaugalingon. Kay kanang Jerusalem Fariseo sila, self-righteous sila. Ang ilang kaugalingon, mao ilahang gituohan nga makaluwas nila ang ilang kaistrikto pagtumag balaod. So karon balik ta. Sa atong panahon, Sister Honey, ni anay doktrina karon nga naay nag-ingon ha, ako di na nako nganlan kay wa ko kay balo og buhi pabaron, pero nahibalo ko nga daghan siyang paryente. Na iyang giingon sa nakadungog siya nga sala day nang magluto og pagkaon sa adlawng ipapahulay ha, inanistirhan niya kay nabautismuhan man gyud siya. Wala siya doktrinahi ana. Ang gidoktrina siya nga adoy papahulay Sabado, nga dili tra mo trabaho. Unya nagtrabaho na siya og kumpanya, dili gid siya mo trabaho og Sabado. Unya karon sa nakadungog siya, nilabay ang siyam katuig, nakadungog siya nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlaw ipapahulay. Naibulo kag unsay ang gisulti? Mura siyag na hiubos. O niya murag nasuko siya. Ang iyang giingon,
0: nganong wala man konsultihi daan sa wala pa ko nabautismuhan nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado, aron dili unta mi nga pamilya may nayag pagpamautismo. Pagpabautismo kay siyam katuig na mi nga sige simba unya, sige pagyapon mi pagkasala unya, unsa or paghinulsol ana mo ana nga wala man mi kaybalog sala ba din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado. Kana Sister Honey, nasayop ba na siya siyang pagpabautismo o asa ka ang diferensya ana? Kung ato ng taga-agpagtagad, dili ra ba sukman sa Diyos ng wala mahibalo sa kamatuuran? Kaya nag-ingos ginong Isos, pasayloan na sa mahibalo sa kamatuuran. Kaning sigurong nahibalo, nga wala musulte, mauna siguro'y ang ngayon nga manubag. Pero naaman po yung nahibalo si Tirhani, pero di man po dawaton, murag lantugion man kaanang di maglutog pagkaon sa adlong Sabado kay lahi magrason. Kana siya nga parte, unsa man, ang ayan ba po na tagagpaghinulsol? Daghan kayo mga bahin, Sister Honey, kanang paghinulsol, ang hinungdan nga nung iwali na, aron mapasaylo ang sala. Pero dapat isulti sa daan, isulti sa daan o unsay iyang nasadaan. Kaya saon man niya karon pag biya ana, nawa man sa kay balo. Para karon sa akong lola, deboto nga Katolik akong lola o Bohol, mga Bulanon. Magampo akong lola na maiyang awit. Nga mao gini awit din ako malimta ni ha. Ako sa ni iawit kamubo ra magkaayo naman tay panahon. Nindot abot ang sirhani iko na kadungo magkakagay Katolik ko God. Pero akong lola nga Katolik gagmay pa mi maayo kay mo awit akong lola simbahan. Oh, naiyang awit sirhani paminawa. Ang awit niya,